Dobro vam jutro, trenutna temperatura u gradu je tu negdje između 14 i 16 stepeni Celzijusa. Ajmo se naći na 15, ima vlage u zraku 90%, ima i vjetra, nekih 7 km na sat, južnih i jugoistočnih smjerova. Trenutna vidljivost je tu negdje oko 10 km. Danas, tokom jutra, još uvijek djelomično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali tamo već od 11 sati pa nadalje će da prži, da gori, da bude vruće. Njena temperatura vazduha će ići do 34 stepena Celzijusa. Ove standardne preporuke od već skoro dva mjeseca, ako ne i više, što imate obaviti, obaviti u toku ranih jutarnjih sati, tamo najdalje do 11, a onda ono sve ostalo ostavite tamo iza pa i 19 sati, jer će tokom cijelog ovog perioda, već od 11 pa sve do iza 19 sati, temperatura vazduha biti iznad 30 stepeni Celzijusa, iće i do 34. Dobro vam jutro!

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za srijedu, 19. august 2026. godine. Haris Jemir su sa vama. Dobro vam jutro.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Konjic donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Klimatske promjene dovele do masovnog širenja morskih toplotnih valova u Evropi. Sjedinjene Američke Države rade na uspostavi mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela, Turske i Sirije.

Ostaćemo još par trenutaka u rubrici na današnji dan, jer se danas 19. augusta također obilježava i Svjetski dan humanosti.

Haris i Erna su vas vodili kroz današnji otvoreni program. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Ljeti. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Konjic donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Klimatske promjene dovele do masovnog širenja morskih toplotnih valova u Evropi. Sjedinjene Američke Države rade na uspostavi mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela